se ima Rusi u dresu Panioniosa, odigrao je 9 utakmica u Evrokupu s prosjek od 6,2 poena, 2,0 skoka i 1,0 asistencija za 17 minuta po meču. Olimpijakos je tako u svoje redove vratio dvojicu igrača sa prethodnim iskustvom u klubu. Bivši američki teniser John McEnroe se vratio na vruću temu sukoba igrača i Grand Slamova. Sporna je preraspodjela nagradnog fonda na Grand Slamovima i tokom ove sezone